0: ori te wulunga. Whaarie e tai tai, o whaafsa ngā i neini usila mara tu whaata singo mea mori o tupu mai. O le si i tio whainga se ona mae mae runga o walau so te inga lau tele. Wha tupula i o tupulanga so tu la whono e wha tosi na ina ma fau fau. Wha ulu whale ina mai o ai tia ma me to tio whainga ma lo puri puri tu. Manga ngana o whewhewhea i la vea lea mai mea mea sani o re whewai vai a iain. O wha matala ina e razag, i le tūlanga o ye nei o se supo o le ino ino o pupuna i lunga. E fai tau se lau mselau tanga te sata wa fiele lo moi wale ntoni lea se lafi o se te fasanga i fofua ngā le malo. E tipina i ngā luenga tang te fai ngā luenga a le malo. E lata i le iwa afi i ngā luenga le malo o le alusi. I le fofua ngā le malo e fa tupula i ar fao ngā ino o wala fa tikono losi. E ala fao ngā ino fa amtelanga fa fulinga por e ai. Mo le fia fa sau ina i o le lua tisima le fa piliona ta la. Ma se tangata fai ngā luenga le malo sa i fa alia i le te wafia ngā nafi. O le whae kiki o ni ngā ruenga na malo, o le ama tau tia se a fianga yo, iain. O Briar White, Wyatt, e whae ngā ruenga ia i ngā whae tino po le policy, mo se mata ngā ruenga na malo. Sa ia whae amatale na ngā ruenga na malo, o mai alamo na a fia, ma ili telo tau sanga o toi whae tūla ngana, ma lele mau tonu. Sa ia longo i au te te, o tangata whae ngā ruenga o whae au ngase, ma le whae tau vai aso mamasina. Ile ngā ruenga se furuma le lua i tūla, yes, whae ngā ruenga, ma le tilo tilo le numero tangata whai ngā ruenga o matua i maui atu. Whālea e Wyatt, o le wha a wawo o le whonga ma wha amatalanga e si o miai le ei ai, ma le whaula la iai o ngā ruenga o wha a vaiva iai ma wha a unga ngase tangata whai ngā ruenga. Ma wha a iui na ila na wha amatalanga ila na puta inga tu usā o minista, e na te tau le whai ngā malo o ye nei, o le tau sanga mori te pino ngā ruenga le malo, e ma tau kia se o onga e o iai. O moto le Pasifika wa lato whaaria lo lato ngā whai ma whai ngā pi o pi o wha lato e tono wa lato mta ngā ruenga o leo leo o mati uke e pe ona whaaria e le komusina o leo leo ni sila Richard Chambers. O Chambers o toi te liu mai ni ni usina mai la nasi singa i fiti mo le whono tanga mo sori ngā tula whono wha avao mā lo le Pasifika le vasa turuai. Le sa tu wha tia i tata i o leo leo minista ma pāre mia. O le to wafianga sa talano ni ai mea o ilo ai nei o atunu o maketi mo whala o whasaina mare fela ua ia fasil tu la fono tanga tsoi fua. Sa ia whaari ai, o loo ia se puru nau nau i tai o leo leo. O loo fea ngai ma whainga pio pio i ala tō leo leo sinia. Mo le talanoi nai nei whaafi tau ni malea nganga mau lalo. Whaari ai Chambers, o loo lato marama lama, o se mea whainga tā tele in isio taiming. O na te ena se leo leo se ofa mo se vai ngātu pe tele. Pe a fua i tu tonge moa, e au whainga lua ngā leo leo le pasifika e leo le lein. Mai e tā wai o le a langalonga ine ni usire i atunu tua oi le Pasifika pe a o mai loa i whawhi tā uri patino, ma e leo se mea fau a e whaitau te sanga o fiso soari iain. Sa wha mao ni a e leo leo ni usire i o lato a wai leo na maasino su e suenga i leo leo e tō se fulu, ma le tasi o leo leo i fiti. Le sa tu o iai le a wai kulupu e fela o ia whala o whasaina e wha mautu i au kilani. I tā longa, sa alolo fiatu lau tā poe lau sokalia na Aukilani ale Auckland FC, mga alo le tā longa tele Aukilani, le sa nafi, mo le samino le champino le tā amrasanga le A-League, le sa manu malo le Paul Stonai, il malaya le Medium Stadium i Aukilani. E beo na ilo ai le kalapu le Black Knights, sa la tu mo fai ona fa tau fiofi la tu skoe tasi le ai, ma manu malo le awar Sydney FC mai sini Australia, le fa alima ona manu malo le champini. O le mata ino o le amanu malo o le Auckland FC, o no le ankala pusoka e fito alua kau sanga telu o na awai li te amarasanga loka soka Australia, ai o le o amanu malo o le Champini. O te amata alo sa malanga i pasi na mga ala o Queen Street, i ro ngā rutono le tau langa o Aukilani manga i atua i le fata fafaa le Pruido Mart, ai faa feo ina le faitu wafe mafe o ana au tapuani. A ele nā re pauai le nā re champini sa samina ele kalapu soka ale Auckland FC ele fai ungar vaso. O le au soka lo na lua au kilani sa manu manu ale champini. O le te amrisanga wha professor ale au sheina. Ile fai to ilaloino South Melbourne mai Australia. Ile so ngā champini lua le tasi il malai Eden Park ile a sononafi. O le so ngā champini sa fai e ni nai tula muli muliane taro na maha. Le savali mori samina. O le champina le A-League e le autele le Auckland FC. Pe a whaawa, pe whaawa pe le ai le toi awai le tamarasanga le supa laka pi Pasifika. Ai o le anganga o laka pi ala moana Pasifika e le mate. o lo talo si ala vai le au e fuli tama sa mo ma tongo lo fil fili yai ile mo se la vai e bi tai o lo la tolu mai fori ma yelo i stu lenga le sa for fleina le pulenga le mona pasika ale Pacific American Association por VMA tell we nay er fa mutali er to a wa yo au de ta mersanga pe amaya to sengane o no fa le to no tu tu pe fa to moyain sa mana na ona mona pasifika tu ora ta mersanga mari mi te mitanga i lumo na ta po i to i titi sa yan malan in north harbor stadium i de por so nai pe tai sa to e fa e sina la mo le manu malo mo la tu lima le 2 minuti o ta longa ma fa i na le Queensland Reds to su tasil to su futolum Fari ayer faya ama faululu faalongo tana umanga o se pole nganga o tia more au. Ona sa yaila nganga e manu malo e faa mawai ai i ana au tapo ai faalo tui fale pitai. Sa le imo fayona fatinina. Ma ye ta wai ole nganga o tama e tereva ai ei sei silava mea. E ulava o se faa i unga faa noa noa o re tala anga o re au. E lato te samina lo lato faa sino manga mai lava re teime sa ava vari tono na malae. E olava fori minute tu uane malae. Masa mita mita te leai pe a tiro tiro iai ili meo lo tupo mai le au. Whare e umanga, sa saba wadi ese mo lato o nganga mita mita. Toi tasi le talongo toe, o le moana Pasifika. Ai o yungo i stalongo le suparaka pi Pasifika Crusaders, a manu maro le Chiefs, to su wono te su Lua Brumbies, manu maro le Waratahs, mi su tasi le Far Highlanders, whai ina ili Harrigans, turu su valu ili Farima, ai manu maro le Western Force, ili Fijian Druas, Friva, is Fulima. Ai tā maru marora o le kapiliki a leo New Zealand Warriors e St. George i Lawara Dragons. I ro lātou lava malai whālo tue whare le isi tuara vasta semane tos fursu lua i le pōo o le asotonai. Savi ia le pārmi o Stali Anthony Albanese i le uai whātinonga la o le kapiliki a le Chiefs a pāpore un kiri mōr fin fling o tamata alo a o tilo tilo i le o le kapiliki fōu i tamata alo i Engelani. O te sanga rua fa marun fur valu o le a wai e toa le au te kamar sanga likel e nao e la Australia. O te kamata alo fa tun ton wale to sa mo amara soa kab keni al kalapo le West Tigers, Jerome Luai. I le kamata alo numera tasi o seini le kalapo, so so ne ai, ma le tamo le kalapo le Rabbitohs ya Alex Johnson, le skosilia le tamo atalanga o le NRL. Sa fari ai Albanese, sa ia talano ina maripaarmi o papuri ukini James Marape, Ia se ngā yoinga manu iyo se ni ngō tamata alam tau fai fia fia umai i tamba ua mua mua se ni nele Chiefs. Ma ia tā ua ilo na manatu, sā le lei tele li tele no anu wai, e winga ili pongai ua alu ele Chiefs. E reo tope, ai o sona sao, ma se ese e senga o se mea, e na te faya mo le Chiefs. Tala nal ni aso, maua oile anga maru, ma le faa, alo alo, maua so aso fia fia. That's news in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, stay calm and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.